0: be entertaining o kakra ye ho osere bruta ye mi enu ya ye tete that be na so ye ni how bia aye de dadi ada ye nwene hwe emfa wadwendwen koda ye mi ade na kososon so da ye huhuhu bia na o ebi asida kasa do be mu da be e bi kanfo no kra be ye bifo ye kwa me nkruma be ye nyina anye ye o na be tbi aso bi abusiya problem
1: Oh,
0: how too much? Oh, you're young, and so are blood pressure.